Mauriora. Tihe, uri tihe, naku naku katau, apakatau taragiri nganai katau, apakatau tapapaya takoto nei. Katau, apakatau tamatuku mai lalotonga koa hi arukuhi yamalawa pau, lota koa hi arukuhi yamalawa pau au. Pakatina kia tina te moreki hawai kia pupu ana e wawau ana tāre watu te rangi. Aua kia eke, eke panuku, eke tangaroa. Ora mai te toki haumie, uie, taie. Tariki nui, taku kuin. Tēnei te mihi mai o atu ki a koe. Tokoro nei hana tuarua tēnei. Noko nei koe i runga i te haurewa tapu. O una mātua nā tīpuna. Te rangi mā heu. Te upoko ariki atu whare toa. Tongariro maunga. Tēnei rātami. Tēnei rātami. Tēnei rātami. E te tumuaki. Te kai hāpai nā huatanga. Te kaupapa o te kīngitanga. Kahuri atu kia koe. Tēnei te mi. Tēnei te mi. Tēnei te mi. E taku ariki ka marano ki nā kororā te matua tangata. Ka tai tētahi tangata ki āia ka tono atu. E